O mātua, mātutua, grandparents, auntie, uncle, ya cousins, nephew, nieces, o oe lea, ya ia ni tamaiti la iti tutonolo ainga. Pe ona utala noa atu le susu engalina fai o kilani. Ia, su mai, tatou whalongolo.

fitato tatalo. Iwa wilo mato tamale lo fiu li langi mi umalawa. Mato na nau lawa mo li atul vi inga malfaftai lawa fiunga. Lau ta inga malau li longa mo imato lawa fanao. Mato langona lo alofa malo wanga le tunimuli awina ipe mato. Mato taunu uma ifanua nele ne por kalame. Ine ifale fasa lawa tusa lo mato por kalame. Faftai lau ta inga malau li longa. Mato te tari tonu lo tau fai manu ye mato malpa iyo lau fafunga lo vi inga sile ya te ulo mato tua. So so ni maye mato fofuanga ne ye fiafi. Nisi ye fo lau fa naolo ye fi amunga luenga ye fa peonu fa paolun fa malo aolunga ya te ila tau. Tato mafuta mla wafionga tamale amatanga lo mato. Fa mwe mol ne ye fiafi se iyo ulo na yunga. Nisi wafo o Yesu o mato wole mevala awa tuai. Amen. Amen.

ke na kai hata tūlo ma tu fifine ne ngā hua ia ke he whahe ngā hua naku e nei tamariki he mangana ko Lower Hutt. Ako e tau whakaoko hanga nei, tau whakahoko he numela ua Dudley, numela ufuma ua Dudley I Lower Hutt. Ko e Pacific Hub he tau mai tau tangata atu Pacifica. Ke kumia atu am tūlu. Ka eke ko ai loa e koe e numela e matu fine ko Joyce Billy, si ui atu kia ia ke he numela ia ka moue e koe nā kaiha hai nei. A mamana ki foki ni ke whakatutala mo ia ke he tau mga hui mua, ke he hana tau hama mana kianga, mai tau whakailoanga nei, ke lata ia mo tau tūru he tau mga hui mua ma tau mtukena. Lio tau tūru ke whanono mai ke he

tolungo fulu e tala. Ka eke ko whenmanako ni a koe ke taha ni aho, koe tu tungi hao ke whakamau hao he ngoa ia koe hongo fulu malima e tala. Koe tau kai foki tō whakailoa atu e whakaholoanga ka eke kua katoa toa mai am tūlu ki whakaave mo e whakamau hifo e tau hingoa am tūlu ki he tau mga honei. Onono atu ki he aho whalaile nei ko hanga au atu a tau tūlu ki ai ko e whakamanatuanga he tau mamatua ne fwaki hala tūlo tau mumui ke watu ke whelakutake he lalolangi mai iniwe. Toha hai ai e whakamana tuanga ke alau tūlu ia, ke he maanga nei ko Wellingi Tūni, ke he maanga ko Okalana. Toha hai ai fwaki e tau whakamana tuanga ia, mai watu am tūlu ke he toka, ke he tokaanga, pokanono fwanga hala tūlu ko uki uki. Ana I Karori ni Tokolonga ni kua watu ke ahi atu ke he hala tūru tau mga whaua. Ai ai e makalahi ia ne tuhi ai e tau hingoa he tau niwe ne watu ke he whilakutaki ia he lalulangi ma tau matakainanga. Koe ke mahuinga lahi ke o atu a tau tūru ke whaka manatu hala tūlu a tau momoia kua fuakipihia moe hanei kua maiki a tau tūlu ke whaka manatu ai ki he tau aho nei. Kua lewa lewa foki e whai whaka manatu e tau tūlu. Hoko mai foki tua e taimi ke mawehe ai a tau tūlu ki he mga aho nei ma tau mtakainanga. Ko mailingi he tutu anei ko mawehe atu ke no nofo am tūru me mawhala mai munuina no liu atu tūru ke fleveia niu whanono mai ke he matakau mui ala ola ke he whahi awhia papayumu ole atu mātu take mai awhia whiloto whahi tapukahau awhai fitu matahola fitu ke whakaosi mai matahola hiva e awhia fitu.

Amen. Amen. Ioi. Ole mata o tia le nao le alofa o le atua ia te oi mao. Ah, fame au tato wanga salapea. E na ma liuke viso. Ma oi mao. E se le ma eu ole mata o tia ole atua inga alofa. Ole afio mo ye ke viso etua e fasa o loto ma la vea ile tangata na ia faya. O te fafetai ile atua. Ano ole atua si tangata ele te te ia popole. A fa le tonu loi tatou ona o tatou a, ona o tatou lava, a, ona o tatou lava fai unga ma o tatou filfilinga. O tel tonu e fa pia mai le tua. Ia, vini pupole iai. Ia, ta le pelo atu e fai se stangata. Ia, nei manatu fo le pia na fa pia o le tua stangata. Ai le ai, o le tua e tumu le alofa. Vai, o le angasala i ta ua, o le filfilinga le tangata. E na fa ele elea e lava lea tua. E na ia sawe e momuli me ole momulinga mo ole ola lea. E tue fa ola ili tangata. Momuli mai ili tokto Yesu Kiviso. Ole Yesu Kiviso ole upo lea tua. Ole upo lea tua. Na liutino tangata. Ole mata utiale na ole lofa lea tua. Se fa umo tupe lofa matalanga. Ile ola le tutono le tangata. Ole si tau faa tulitulia tupele faa matanga. O te mana o fesu o tai le tala le ile ola. Ma le mafua angana sau o ikiviso. E lave i taua. Bai, fama Yesu. Ole anganga na te pua ina le ola. Elea o ngale tino. Isa mea. Our body is only a house. Our body is only a tent that houses the real you. But the real you is your spirit. O tatu, o tatu fali. O tatu tino, o nao se fali. Ai ole fali o loo sao fai ei oe le tangata moni. Ai ila mafua anga, na leina mai oe le tua. Na ala na faita oe le tua, e fausiaina lo na mamalu. Ole ala mamalu o le tua. Ole mamalu o le tua, o luna tau le leia. O le mamalo le atua, o le matanga o fie lea, o mea e fafau mai le tangata itu tono o luna loto. O mea mana naia, ma mea matanga o fie. Langa o le atua le na faya o ima au. O le atua e mama. O mea la le mana o le atua tatu te faya. O mea e mama. O mea e atu otoa. O le fina ngalo lea o le atua. Na leina tu o le atua, e tangata po le anganga tutono le fale ie. O le mana o le atua e fausi eine le tino mai le anganga o le tangata le mea tau o le a miu e tono. O le a miu tono. Langa o le atua, awa o le atua. Ele o se atua e ele elea lana a miu, se tulo. Ele o se atua e ele anga. Ole tua ya lofa. Ele o sea tua ele ya lofa le ele fa pese tua ele ya lofa. Ole tua e tumu le lofa. O winga ye ole tua. Ole mama, ole tonu, ole ato tua, ole matautia, o upuia o singangana e mafai na fa tu sai winga ole tua. O me ato tua laia na fausia ina peno fa tu itatu ole protect ale tua. Na faya ele atua, ina ia ola le tangata, e ali ali ai winga ia. Winga ia ole atua, langa ole faatusa le, na faya ele atua le tangata, ele langata ole tino na fafau ele atua. A ole finangalo muni ole atua, ina ia winga mai le tangata, I winga ia ola, o ia. Ole melena pua ina ele atua, ole ola le mofatu, ole ola le tutono le.